بالنسبه لنا استاذ بنانا هنا لا هو هنا وهنا انت تيجي تجاني في ولم وادي في السجن في وادي في السجن اللي هو اسمه نفسه مارا يقول ان المسجد علامه تجد في السجن في السجن ما من جنوب السجن الى جمال السجن في السجن انا اقول جمال السجن ابدا بل في السجن في السجن اور ہے اب میں کسی چیز کے لیے نہیں میں نے یہ بات میں نے کہا کہ یہ بڑا ہے ہاں تو کون نے چاہتا کہ میں وہ ڈاکٹر برکا دے جو انا نے کہا نا سکتا ہوں کہ اہل نے شکر ہے دیا اما یہ ہے شکر ہو تو دوتا ہو ان سے وہ با ابری یہ کہ شکر ہے دیا تو بعد کیا ہو لیں تم نے جو پیسے شکر ہے دیا یہ تو شکر ہے دیا waktu abu jalan itu ada yang pasal sesuatu itu ini yang dia, jadi ini dia ahli yang dia, ahli yang dia kuat dari si orang, kita tahu dia.